0: Maku umanga tuiromu kaluru mutu ima. Nere tuwa kubasiba. Mutu dambie kimara. Mutu ibake sente katunoni ya kaluru. Tuwalete program je government muulida. Ati anu mutu sinyire. Era uli ya lete mputu ikomera. Amba kome ira mazima. Wali ma. Ate tuwera vila ntesa agi nujapara. Aba nava kufake nzara ngolomu ikomera.
1: This is Bugwe Life Updates. Blue TV. Trio. Follow us on Twitter, Instagram and subscribe on YouTube.
2: Nya natira akubugwele Live Updates TV abagwele bayizire nga bakomplaininga oku statements honorable mboys atawako ojazwireyo nakola oluvanyuma lwabagwele abasinga okwedima bakobantu tibafuire omanyumba gawe. So ngabugwele Live Updates TV tugezereko kubanonye statements jino mugezie ko ujulisisya muone kitufu honorable mboys atawako yali mutufu oba yatumwire wundi kuba iye omuntu mula yako banti yakulire ije kinyizire nga yeita nenga abe ageze yako communicating nga kubele mgwela aliye. So muli sisi entumula ye itaga okwe sotinga mwe sotinge ya awa ikirizu woku mjajinga mjajinge nenga ebe niye bigambo vye uwe yongi doku subscribe nga sharing o like nge
0: ya babie nja ulo koize wa njavo neba seba na baile kuchia Manuel C5 Maita gaine, mumaita zena mba maite. Maite mputu janyu zena maite janga. Ati aneje vitukire, muhula mzenyo. Mwaku umanga tuiromu kaluru mutu ima. Nere utu wakubasiba. Mutu dambie kimara, mutu ibake sente katunoni ya kaluru. Tuwalete program je government muulida. Ati anu mutu sinyire. Era uli ya lete mputu ikomera. Amba kome ira mazima. Wali ma. Ate tuwera vila ntesa agi nujapara. Aba nava kufake nzara ngolomu ikomera. Tituli kuwa sava, tituwa fuo ulezi kumiviri janyu. Tuli kufuwa manyumbage mwazimbire. Ne muli kuletulu gezi gezi, oge motaa kuwa fuwa kumadiba. Tuli kufuwa manyumbaga anyu. Ate muli wa siru siru ino, muli wa chafu. Niki tuletelo malaria. Obanga timu maite, zena somere kukatono kati. Kwangu professor ni yaba ya somerino. Nebi ntevirete nsunumu nyumba ya uchafu. Kase nyumba befunyo sukari, efunyo chumbi, efunya gamanyi, ati anogwa sukire muzimo. Omsa iza sikama, omkala sikama, naba naba sikama. Enyumba neduku ulika. Aba ni mnyu wako mwenge otimbo izi. Nonyo mwenge, toiriana maino, omuna kufunyo otichoroni. Enyumba izwire muotomu bibi. Mugona nemere mmanyumba oduma ulo mutero super abakali enagi masukire mulimo ntio inakwefu akali fu anofunya kusa kashi no bano msaiza muli makasiru nimu mulete nsuno munyumba zema kobera mazima wange myanka jange ginji kiryo ku akobere mtata akulira ate timba tiambula chemba tiako kwange sana akatombo izimfire mba mfire. Adia nafu angakali kwa kwa wedevi endoza, malibifu na mtu. Atia ndikuwa kwa mube no uyonjo mmakagani. Waya leke izuli omtown yejeri, waa jegi wasika mama anye. Waya jensu na giviali ire mruwaki. Kubanga muli mochumbi jensu na jegitaka. Neni mduirye nyumbemi ntevi chafu. Abasa ya nsivakoba ntevi uka viona viona. Bine endoza moiza. Evi ntevi etevi uka, chumbi. Sukari, mwenge, ama andi muduku kenkwa oti, oti mnyala. Omuna kole nkwa anga tie, mwenye kati, neogumanga uku mingamuro kurumbe, nale wako baniki, kimame na mwabele ukunga. Muko miembe kaba antaba yonjo. Atene gira mkama mti, ensu nabafua tigifua, kubanga onsu nabafua ukitempe. Ewa fua ukitempe, kitegeza anti, onsu noni yaba tukiromu nyumbayo. Aso wakati ameko ukitempe, ngatako kufunyiriji ayaba. Nana unusu natieta kufunyiriji, kubanga ona nyiroli kufunya. Aiza wizi direct ukuruma. Aso wakati ukuruma, kaisi na ukitempe.